0: Всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Лосось свежамарожаны з галавой 29,99 за 1 кілаграм. «Мартін»

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах Мартін. Продукт кіндюк свіны рублены 26,99 за 1 кілаграм. Мартін, гэта выгадна. Мартін Бай, 44 569 33.
2: Вы слушаете
0: Радіо
2: Юністар.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартен». Ласось свежамарожаны з галавой 29,99 за 1 кілаграм. «Мартен»